Sianolu Racing Lima, Pontualu, Mega Hayu, Liberdadi. Hare ba futuro. Sianolu Racing Lima, Pontualu, Mega

Itanya oras mas basic bada daong ona. Obrigado babelon rona na insira ni benafating ho hao jenya ia programa Aurora. Ita precisa atembrani atuhahu para dehan loron ruma, para dehan karik. Trokalefuan sirane ho agora, agora maka tempo atuhahu halomudansa. Fotia saun la signifika halai lalais. Ida ne signifika foti disizaun sirane be klaru no lau ba uing.